da digeriya Bi tirsa venegera bavo dil û mêla kilez Xîskên girî wekû jiyana wî di qirika wî de mabû Awrek li dayika dilovan veda Hatina bavo birsî Lê dayika dilovan nikanî ber sêv bida Lê dilê mendalê min ê şêrîn di sînga wî da mîna teyrekî di texnesî da Bi şidandina destên xwayên biçûk awrên xwayên tûj Hêviyeke mezin xistî bû dilê dayika xwe Carek din ji diya xwara ku yadê

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me